Мен билан алоқа баққан достурум бериш келиш қилиш жарыянида мундақ аҳволни байқайди. Яъни улар ҳамеша менинг дастлаб учрашган вақтга ўхшамайдиганлигимни ёки дастлаб қолдирган таъсиротимнинг менинг характеримнинг фақат кичикли бир тариф эканлигини. Мени қанча тушанган сери вужудимда ўз ойлаб бахмаган алоҳидликлар барлигини байқайди. Мен илгари достум Лухан қиз туғрисида асар ёзган бўлиб, тунишларнинг ҳаммаси ишкимизнинг муносибатимизнинг яхшилигини билсиму, аммо орамизда достлик ўрнатиш жараёнидан хабарсиз эдик. Ишкимиз тунжи қатим бир фаолият кўришганда у шўхлик билан чақчақиб юрган. Мен бўлсам, худди чиройим палашланиб қолгандек, му майкалга ўхшаш турган эдим. Шу сабабдан ишкимизнинг бир-биримизни яқтурмаслиги туғрисида кўп сўзлашнинг ўрни йўқ эди. Бир қаришимизла кўнлимиздаги ўйларимиз бутунлай ошкорланиб бўлган. Ишкимиз дўст бўлишгандан кейин тунжи қатим кўришган вақтимизни аслаб, қариш тарафнинг ўзимизда яхши таъсир қолдирмаганлигини самимилик билан ўтирғо қўйдик. Шу жоқдаги ифодамиз растлли бек начар бўлмасиму, аммо биз кутган ҳолатга асло мос келмаганликдан бу умримизда қайта учуришиб қолмасликни ўйлашиб қўйган эдик. Эҳтимол тақдир шундай бўлса керак. Шунингдан кейин биз ikkinchi қатим, uchinchi қатим ва нурғун қатимлар учуришиб қилиш натижасида тунжи қатим эришган начар баҳоимизни аста-аста йўқ қилдик. Ҳамда қариш тарафнинг вужудида кишини жалб қиладиган нурғун тарафлар борлигини байқаб, дастлабда қариш тарафга қанчалик ўш бўлган бўлишимиздан қатъи назар яқин дўстлардан бўлиб кетдик. Биз яна дўстларимизнинг тўғри тушанмасликларини байқасак, ҳамеша қариш тарафни оқлайдиган сўзларни қилиб, унинг мижози сизларга кўрингандек эмас дедик. Бундай ишларнинг қатим сони кўпайгандан кейин бир-биримизга қараб кулишиб қўйдик. Ортиқ бир нарса демадик. Гарча ўқишмасликлардан сақланғили бўлмасиму, аммо бир-биримизнинг энг ожиз вақтларига, ўксиб йиғилган пайтларга гувоҳ бўлганлигимиз учун қариш тарафнинг қалбимиздаги ўрнидан қилчи гумонланмадик. Навода тунжи қатим кўришгандаги таъсиротни печатлаватганли бўлса, биз бир умр душманлашиб ўтишимиз, дўстлашиш фурсатига мангу эришалмасликимиз мумкин эди. Элим яхши, биз ташқи кўриниш пардасини йиртиб ташлаб, техимо ҳақиқий бир-биримизга яқинлашишни ҳолодик.